0: ino kuda ye waka obo ino kuda ye waka olime embologoma ne mwanyi
1: singa biyo bitambude
0: abu ebityo
2: sanga kwenda
0: ne tokone yo kubiri wano una wole china vamu yebiraka aleta alesa alesa alesa alesa mpira ne bakutomera ne bakukiri alikale kuva wano mu defense go ndaga na wasoto oleza ne pali na kama wadeo engeriyo kona wadeo okona waneno unti kulomo agena kubera nti oina kubera nti osirika nola bakumuno engeja agena masoti akola je atambuzamu bwe bityo bigena maso konti bitambula wano timu yegwanga jamani emo timu yegwanga lino yache ya Paraguay nayo baina emo jukira nti bwe bigwera wano tuguno tegusula guno tegusula sebo
2: tegusula
0: avako tulino kumkola che
2: tusula tumutegede.
0: Okay.
2: Ageda ye nenye nyempwara tumutu tubatweze jibu kinga. Ageda kujja mu mpira ngamazo parking engoyeze. Ndisinga bigwanga singa warabisobide bagina bgezi parkinga wali kuchawe chenyonyi. Baine mu biwa gina masto kwa basamba. Bagoro mvoka Antonio Rudiga ya ina na kpono Antonio Rudiga na kwako Jonathan Ta ya ino mpira. Ni bakanga Antonio Rudiga bakrosi nzela ini basigaza sekenda chikemo. Basi mwenye wanajikuli ya mwe vironje na kubini wajamalu musiara na sibako vironje na waleta agwadani niko otamede ni wagupa mutuanziti wano ni wagusimula yere batabusa wasaja katikuwa kasuka wano sayo na tuinza ogenda mu extra time tuinza ogenda mu extra time kwa mpuleleza okusambeda chikama kumiasa tu tuinza okuzigenda mu Paraguay batabuse Paraguay batabuse baba gamba mtandike mpola mpola kati byase byasa Jamal Musiala ajabasara Musiala na leta nabagojao ebina kupanga bigwa bulunji bafunye wano egena pathro ene yegwanga gwampuliriza thro ene yegwanga eri ajamani batandise kompola ebyase byasa nabagojao ebina kupanga bigwa adamu na kusiba kompola mpola bibaguina bagala kuyitao Antone kati no efalina gamba omusajjo musise Lefali ya gambi wa msaji wa msise bangede mweda chika tano. Eda chika na msida tukina maske na kumanga zigwayo. Bakule ngeza wano. Basemu kumusajja. Na mugamba sebo. Yosie nkola. Yosika asajia wafe. Yegaraza matia. Bamusemu ko. Kakati no bagenda kumula. Mpira gumude. Mpira gumude da chike chenda. Tukenda muda chikinda makunia asatu. Ezo mzanyoguno. Kale no katukomeo. Tukutuseka kanda anda. Aka extra time wakati gwanga ya German ne gwanga ya Paraguay nze mulangira chiwewa lwa masini ya wali lwa Pale Film Sports Team katukome.